0: Ate sude doma w Zarodze za krypiny te so zaso połne, zemja je so rejne dešća nasrebała, a kaž upada, to tež dalej še takle punže s tym dešćom. Prede hač vam nedom reknu, do kotro smera to dženca s temperaturami pojedže, nam nech mati přeradži w obsahi džencnišich temu.
1: Dobar ranko vam. Beno Šota rozpravlja vo mjesestave pri zwjazkovym finalu w Berlinie. Modžina trenuje za Olympiju a Paralympiju. Tam však Wokleczanske mustwo za volejbulom a tež aj za dybkami honi. W Drešanach su so čera kubwario nošere pistomanio a fachuče zetkali, zo bychu se od kultusu ministerstva nowy kubwanski plan za pistovanje, žłobiki a horty rozłożyć dali. Jako vočo by tam podla a o tym rozpravlja? Monika Gerdesua, ona je so nadrobnišo z prašenjom cenzure za čas NDR zabirała. Nedželu zmejme v občane přinoš k tomu, a dženca svišiče ižo raz mowy v úrysk. A dječom čiliči znova Filomelos, ki zabira so dženca raz z jenom vosebitem taksijom.
0: Vosom popečeš. Zuuu!

0: Dźensa wosta nedreje přez cowy dźeń pomročeno a došak je so woprodźe w minenej nocy. Deštovalo, co čas môž prajč. A přeco zaso abo v obstajne so tež dženca deštuje maksimálna temperatura 1,6 stopňov a tež júce svoncotre neuladame. Nekotre švíle sú potom tež možné naujčo, potom přečelnišo 12-16 stopňov a tež poladame ižo na konc týdženia do viesča na meteorologojo tuž do svonca. Tež nekotre mročele, ale jara zriedka nekajke švíle a budže čoplišo.
1: Zromadnje sme mladi, zromadnje sme starši, tu je samsne puč nam vjesty. Sam pak njemo sonič, sam tež noc ješ na

0: Bonjelo, večer je nichte Schuli z was zatkulu poskau swyšał, što je tam tema było. Hej, serbscy redaktorojo modži su se serbske rewanske skupiny přeprosili do reka niekotrych čwonu z nich. Mamy šak we Serbach serbsku rewansku skupinu Smerdžaca, serbski folklorny ensemble Vudvo a Vužisku Rapsodiju. A bonjelo, večer běše co a švita Rehovarku a Revarju ve Vusovanju za Radia Zadkule a tam vo svojich doživjenjach ve skupinach porečao a vezo tež vo svojich rejach. Poskajče raz.
1: So, ja si musu pola nas pola vudorasa do publikum šeci jara veseli, že mone za reju bíži, kiše mdojaci smo revovali, aber tež musme za festivaloni jenu cíšte noriju nas učuvali a to je so te publikumi jara pšiuzovo.
2: Tun serbski publikum sa veseli raz nešto nuho vidieť a moja jako rapsodia sa vizovo to staramo, zo tam neke na vulka ličba nuhoch serbskih reju najvišu steji, ale ja dobu přiznač, zo tež te reje, kotre smo mu pola vudoreca sve Smerdžaci zno cele husto videli, maja svoj cele svojski šarm, to reka modernizacija haj, ale při tem nic na to pozabit, što su poprom naše korene.
3: V Smerdžaci jo naša deviza tukvilu, tradicija, jo šum to važna, mu putnemo naš dorost, co čas čakaja na dina, možemo nekmo Smerdžančansku rejuvač, kaj švu, a jaz taky musimo, oh, ja so sama mus, ja go žan duštjac nimam na to, ja to tvoja rade pon rejuvem, dus tak daleko jo, ale tema je ne cele ina šu zapali to, za to, zo oni muža pon skučne te reje, od tih vulkih rejuvač tak rec, tola, temo si tola vizo zdžaržimo, ale nam to vizo ti starši že ti veselo činiš mu nešto nošo mora suspotamo.
0: Hej, to bi krotki vurisk bundelného vusovania kompletnu rozmu se s revakami a rejovarimi možeče si naposkač pak na našej internetovej stronje, pak ve našej app MDR Serbia. Tam je podcast bundelného vusovania zadkule přistupne. A přichodny vustup serbskich mode rejovarju a rejovarku tun buče netko nedželu popodňu Pančicach Kukove na tamnišim mejemetanju. Tam pokaza Vužiska Rapsodija, što takle šitko zamože.

0: kaj si to přijemy. Stanješ, činiš to, štož dubiš činić, abo štož na planje steji, ale nutřkownje něšto pobrachuje. Lochkosć, wjeselo, nadźija. A runje tam rěča jutry. Nic jako swjedźeń, kotryž je wótcy a wšitko přesvětla, ale jako čiche, mócne připrajenje, Jězus je žiwy. To woznamjenja, to čimne njewobkowa přewahu. Nic strach, nic wrěšćenje, ani smjerć. Bóh staja tomu něšto napřećo, mjenujcy žiwjenje. A w tym leži wosebita radosć, žana, kotraž problemy prosće zetrije, ale jedna, kotraž po tym leži. Radosć, kotraž praji njesu sam. Nadźija, kotraž praji, může so nowe stać. Vera, kotraž praji, boje tu, tež nětko. Snano tule jutrunu radosć přeco nědom nezačuwamy, ale wona je tu. Kajž čiche slubjenje, kotraž wostanje. A snano dženca hižo mała kročel dosaha, woko mig pozastać. Krótka myslička na Boha, čicha dowiera, žiwjenje je sylniše. Přetož jutry prosće nepřestanu. Skutkuja dale, tež venami.
1: Praj Marieta Kretschmarec Dubrinka, w nadawku a zamowitosć i kuloskie wosady. Cia pomęczyny hiszcze potem budże 6-6.

0: Wedro.
1: Hej, 9 litrow je so w nocy na čarošu sredu najšło w Pančicach kukuje. To je nam čara bošči wočak z Džiljou a Jensa. Što je spadki měri tunmu nam tole radlu berec, pak s pomocu četoveje funkcije giba so zazvoniče Mateja Čisvolka budešin 7.44. Tež Jensa so přes cvý džen a přeco zaso dešťuje, ostane pomročeno maksimálna temperatura Jensa štvortk, 1,6 stopňů.

Jednače po sedmich je, a z akuratne jednače wieskow sme dotal ličby litru dostali, a kako dešča je so pola was ve minenej noci takle najšło. Kak da bietu wemišče, ja sem jenoj svišala, zo je dobe o tuž, to so najnč jako rano štyrech potom z domu stupiš. Ja so tež išče dešču, mjeste mi deščik trochu popuščil, ale to še ne bude šitko, vesča meteorologojo.

0: Móžne słowo.
1: Madźenca Marieta Kretschmarec z Dubrinka.
2: Sudny, to zda so šitko ćežko być. Powiesće, kotryž nas dele čanu. Wiecy, kotryž tak njebiža, kaj si to přijemy. Stanješ, činiš to, štož dubiš činić, abo štož na planje stej, ale nuckunje nešto pobrachuje. Lohkosć, wieselo, nadžija. A runje tam, reča jutry. Nic jako svedźeń, kotryž je wódcy, a všitko přesvětla, ale jako čiche, mocne připrajenje, Jezus je živy. To woznamjenja, to čimne njewobkuła převahu. Nic strach, nic vrěščenje, ani smerć. Bóg staja tomu něšto napřečo, mjenujcy živenje. A w tym leži vosebita radosć, žana, kotraž problemy prostě zetrije, ale jedna, kotraž potem leži.

Znano z Česej und Dejšižo do ruki zali, w nim listowali, zajmowy nastawk nadešli, a tak ich masz, co kopicu w miejskim čísle kulturno-časopisa rozlad. Mez drugim wspomina Juliana Kolferstua na Hansa Mrozka z Trebina, kiž je starobě 92 let 6. měrca zemrěl. Mrozk bě lubowa rožo. Pčoła, a z čewom a dušu tež hobijowe meteorologa, a z cowa pšelšo dobre znaja domorodnych zelu, trawičku, štomu a šte ševakište slepenskeho leta kle rozče, abo jenide raz tam rozstvo. Pšelšo zajmowe dolady z tuteje končine a živinjo bia Hansa Mrozka potekim dostaneče v mieskim čísle rozlada. A v tutem spominaja tež na dolgoletnoho redaktora rozlada Cyrila Kolu, čitače tam tež rozpravu mačičnoho předsedstva vo Serbskim instituče, vo zaslužbnych serbskich vědomostnikach a toščeni je smolomša, što je v aktualnim čísle kulturno časopisa namakače.

Jutře dopodnja od 9. hač do 12. Možná se šulak a šulerjo tak rec popras o tym stvorić, kotre povanja moli nauknić, namestne ve Slavii budu potom tež odpovědne zavode a firmy, kiž potom popodnju do rozmowy přinč chcedža. Ve sotroni malom veku je převedži sa jutce večer na posedmejš Spoken Word Akademia a jutce zveča vonjove vobore zaradnisko zjaska přikloštorske vode a susodne vobore Čakno Božom šu k svežení svjato Floriana a tuta započne so večer sedmejš putnijske cirkvi Roženče. Konc tydženja sveča so šelake meje metanja, a to napšikvat pančicah kukove. Jutce popolnju, abo na večer pečih je najprodaraz kino za džeči, večer potom su tež reje. A z cova je tam tož to, što još moli se vobladač, doživić. A tež čornom kumcu, z časobotu na meje metanje prepošani, tam niša mođina očakuje vas popolnju, abo na večer pečih, sobotu při Kubice Core v Čornom Kumcu. Prvni letuši rodový koncert doživíče nedělu nesvačile. Po podňu cioch slyšíče tam komornú hučbu ze z brazilskeje hač do bohorskeje. Přečel jo domizne a kultury vesela so nedělu po podňu cioch na hostči rodovom parku nesvačile.

A pohladamy spěšnje jeszcze raz do Berlina. Tamša kraja serbscy volejbolistča runje zwjazkowe finale Modźina trenuje za Olympiju. W okličenju su runje měli ważną rúza zaměstnjenje a skončnje fungovalo 2-0. Su posadźbach dobili. Přećiło mustwu Sporinsko-Pfalce. Netko raja napojednačich w odcinatym miestno. Přećinik pak nie jeszcze jasne.

To je Gronil Horst Adam, njegajšny šéf-redaktor Nowego Casnika wo wážnosći casnikarskeje lichoty. Rozkronowe partnerje su byli Marion Štenzelowa, Sophie Redelowa, Werner Meškank, Mito Noak, Marik Slodička a Bernd Pitkunings. Autor a poveda usčevanja jo był Sebastian Ilikowski-Winkler.